0: Астанада сағат 5. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Астанада тұрғын үйлердің бірінің ауласында автокөлік баланы қағып кетті. Бала оқиға орнында қаза тапқан деп хабарлайды Стан-Кезет ақпарат агенттігі. Қайғылы оқиға Иманов көшесіндегі үй ауласында болған. Оқиға бейнекамераға түсіп қалған. Бір жас 8 айлық бала оқиға орнында қаза тапты. Kia автокөлігінің жүргізушісі аула ішінде қозғалып келе жатып жолға жүгіріп шыққан баланы қағып кетеді. Алған жарақаттарының салдарынан бала оқиға орнында көз жұмды. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Владимир Зеленский Еуропаның Украина бойынша келіссөздер үстелінде болуын талап етті деп хабарлады РИА Новости. Біз жұмыс істейтін дипломатиялық форматты табуымыз керек. Еуропа кез келген келіссөздер үстелінде болуы керек, деді ол. Зеленскийдің айтуынша, Еуропа елдері Мәскеумен диалог үшін бірлескен ұстанымды пысықтай түсуі керек. Наурыз айында Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Ресей Еуропа елдерінің Украина бойынша келіссөздер процесіне қатысуын орынсыз деп санайтынын мәлімдеген еді. Ресей Украина дағы бейбітшілікті реттеуге, соның ішінде ақыш ұсынған бейбітшілік жоспарын талқылауға қатысуға дайын екенін бірнеше рет білдірді. Дегенмен Киев режимінің келіссөздер жүргізуге құлықсыз болып отырғаны байқалады, деді Кремльде. Дональд Трамптың рейтингі құлап жатыр. Бұл жолғы сауалнамаға қатысқан америкалықтардың 62% ақыш президентінің жұмысына көңілі толмайтынын білдірген деп хабарлайды 24 кезет. Қоғамдық пікірге бірлескен зерттеуді Washington Post, ABC News және социологиялық институт жүргізген. Респонденттердің көбі Трамптың Иранға қарсы соғысты бастағанына және соның салдарынан елді жайлаған қымбатшылыққа наразы. Сарапшылардың айтуынша, рейтингтің санап төмендеуі республикалық партияның қарашада өтуге тиіс конгрестің қос палатасына сайлауда жеңілуіне әкелу қаупі жоғарылап барады. Қазірдің өзінде демократтар олардан 5%-ға озық тұр. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Жан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 16, Қостанайда 18 градус жылы болады. Көкшетауда 23, Павлодар, Екібастұзда 28, Түркістан, Қызылордада 29, Шымкент пен Таразда 27, Атырауда 23, Ақтауда 16, Ақтөбеде 18, Оралда 23, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды мен Теміртауда 25, Жезқазғанда 27, Талдықорғанда 25 градус жылы болады. Балқашта 24, Астанада 26, Алматыда 22 градус жылы болады.

0: Астанада сағат 6. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Алматыда шетелдік әйелді соққыға жығып, оның 3 жасар баласын кепілде ұстау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды деп хабарлайды Стан.кз ақпарат агенттігі. Бұған дейін әлеуметтік желілерде Ресей азаматшасының видео үндеуі тараған еді. Әйелдің айтуынша, ол ұлын әкесімен кездестіру үшін Алматыға алып келген, алайда сапардың соңғы күні ер адам әйелдің телефонын тартып алып, 10 күн бойы үйде күштеп ұстап отырған. Әйелдің айтуынша, ұлының әкесі оны аяусы соққыға жыққан, басын еденге ұрып, шашын тақырлап алып тастаған. Қазір зардап шеккен әйелге шұғыл ота қажет. Әйелдің сөзінше, ер адам оны арнамысына тиетін видеолар түсіруге мәжбүрлеген. Ақша мен әшекейлерін ұрлап, сондай-ақ жеке деректері мен интимдік видеоларын әлеуметтік желілерде таратқан. Жәбірленушінің айтуынша, кейін ер адам оны босатқан, алайда баланы өзінде кепіл ретінде қалдырған. Ер адам әйел құқық қорғау органдарына жүгінсе, оның отбасына зиян келтіремін деп қорқытқан. Видео үндеуде әйел қылмыстық іс қозғауды, баланың әкесін қамауға алды және ұлын өзіне қайтаруды сұрайды. Алматы қалалық полиция департаменті аталған дерек бойынша қылмыстық кодексінің денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Қазақстанда алтын ұрлығымен заңсыз кен өндіруге қарсы шаралар күшейтілді. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, былтырдан бері бірқатар өңірде алтын ұрлығымен заңсыз кен өндіруге қатысы бар 1400-ден астам адам жауапкершілікке тартылған. Заңсыз айналымнан 12 тоннадан астам алтын құрамды материал тәркіленді. Биыл полиция Жамбыл облысындағы Ақбақай тау кен байыту комбинаты аумағында алтын құрамды кенді заңсыз өндіру, өңдеу және ұрлаумен айналысқан ұйымдасқан топқа қатысты тергеуді аяқтады. Қазір іс сотта қаралып жатыр. Сондай-ақ мониторинг барысында кәсіпорын аумағына заңсыз кіру дерегі жедел тоқтатылған. Жедел іс-шара нәтижесінде Жамбыл, Ұлытау және Қарағанды облыстарының тұрғындарынан құралған топ ұсталды. Олар алтын құрамды материалды ұрлау арнасын жолға қоюға әрекеттенген. 7 мамырдан бастап Флай Арыстан рейстерінде портативті аккумуляторларды, яғни Powerbank тасымалдаудың жаңа ережелері енгізіледі. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Жаңа ереже бойынша Powerbank-ты қол жүгінде тасымалдаудың белгіленген норма бойынша жүзеге асырылады. 100 ватт сағат дейінгі құрылғыларды шектеусіз тасымалдауға болады. 100-160 ватт сағат арасындағы құрылғылар тек әуе компаниясының рұқсатымен, ал 160 ватт сағат жоғары құрылғыларды тасымалдауға тыйым салынады делінген хабарламада. Сонымен қатар, бір жолаушыға 2-ден артық Powerbank алып жүруге рұқсат етілмейді. Осы және өзге де жаңалықтар авторадио.кз сайтында. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 16, Қостанайда 18, Көкшетауда 23, Павлодар, Екібастұзда 28 градус жылы болады. Түркістан, Қызылордада 29, Шымкент пен Таразда 27, Атырауда 23, Ақтауда 16, Ақтөбеде 18, Оралда 23, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды мен Теміртауда 25, Жезқазғанда 27, Талдықорғанда 25, Балқашта 24, Астанада 26, Алматыда 22 градус жылы болады.

0: Авторадиода жарнама.
1: Сырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фит-сервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15%-тық жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
2: Жак автомобильдеріне 5 миллион 990 мың теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін-ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде. Немесе 757 номер арқылы.
3: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: Реклама на Авторадио.
1: Әлір ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол. Сенім артылатын синтетика.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

0: Астанада сағат 9. Сағат демеушісі Таскредит компаниясы.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Таскредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Таскредит, мен кеттім онда сол жақтан. Таскредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдарман, тікелей эфирде жаңалықтармен Нәбира Алманова. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында жол-көлік апатына қатысты іс қайта сараланды. Естеріңізге сала кетейік, жол апатынан 3 адам қаза тапқан еді. Бұған дейін іс жол қозғалысы ережелерін бұзу, абайсызда 2 немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соғу бап бойынша қаралған. Бұл бап бойынша жаза мерзімі 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру, сонымен қатар негізгі іспен қатар полиция қызметкерінің әрекетсіздігіне қатысты екінші қылмыс істе тергеліп жатыр. Өзге кінәлі лауазымды тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды деп мәлімдеді Алматы прокуратурасы. Елімізде статистикамен жұмыс істеуді жеңілдететін AI көмекші іске қосылды. AI Stat атты жасанды интеллект негізіндегі виртуалды көмекші пайдалануға берілді. Бұл сервис деректерді іздеуді, есептік, яғни есептілікті жүргізуді және цифрлық платформаларды навигацияны жеңілдетеді. Ұлттық статистика бюросы әзірлеген AI Stat пайдаланушыларға есеп нысандарын толтыруға көмектеседі. Жоба биыл сәуір айында пилот режимде сынақтан өтіп жетілдірілген соң толық қолданысқа енгізілді. Қазіргі уақытта көмекші қазақ және орыс тілдерінде қол жетімді, ал болашақта ағылшын нұсқасы іске қосылады. Ресей жеңіс күніне орай уақытша бітім жариялады. Елдің қорғаныс министрлігі мамырдың 8-і және 9-ы күндері әскери іс-қимылдарды тоқтату туралы шешім қабылдады. Бұл шешім жоғарғы бас қолбасшы Владимир Путин тарапынан бекітіліп, Ұлы Отан соғысының аяқталғанына арналған жеңіс күні мерекесіне орай жарияланып отыр. Министрлік Украина тарапынан да осы бастаманы қолдауды күтетінін атап өтті. Бітімнің нақты шарттары мен орындалу тәртібі де қосымша ақпарат кейінірек жарияланады. Украинада тыныштық режимі енгізіледі. Украина президенті Владимир Зеленский 6 мамырға қараған түні сағат 00:00-ден бастап атысты тоқтату режимін жариялайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл қадам айна қағидаты. Осы қағидат бойынша жүзеге асады, егер қарсы тарапта дәл осындай әрекет жасаса, режим сақталады. Зеленский адам өмірін мерекелік іс-шаралардан да жоғары қоятынын атап өтті. Әзірге осы, өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
2: Бүгін Петропавл қаласында 18 градус жылы болады, Көкшетауда плюс 24, Қостанайда жауын-шашында 17 градус нөлден жоғары, Павлодар Екібастұз қалаларында 28 градус жылы. Түркістанда плюс 29, Шымкентте 27 градус нөлден жоғары, Таразда плюс 26, Қызылордада 29 градус нөлден жоғары. Атырауда плюс 24, Ақтау Ақтөбе қалаларында жауын-шашында 17 градус жылы, Оралда плюс 23, Семейде 24 градус жылы, Өскеменде плюс 22, Қарағанды Теміртау қалаларында сынап бағанасы 25 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда плюс 27, Балқашта 24 градус нөлден жоғары, Талдықорғанда 25 градус жылы, Астанада плюс 26, Алматыда 22 градус нөлден жоғары.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мен кеттік дедім. Дәлірек айтқанда құйыңыз дегенім ғой. Фит-сервис автосервистерінде майды сатып алсаңыз, оны сізге тегін ауыстырып береді. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. maslofree.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
2: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: Астанада сағат 10. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңды арманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Алматы халықаралық әуежайының терминалын су басты. Осыған байланысты көлік министрлігінің басшылығы Алматы халықаралық әуежайының әкімшілігімен және құқық қорғау органдарымен бірлесіп шұғыл кеңес өткізді. Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі осылай деп мәлімдейді. Комитет әуежайдың әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес әкімшілік жауапқа тартты. Әуежай басшысы техникалық мәселелерге жетекшілік ететін аға вице-президент Мехмет Гүзелге тәртіптік жаза қолды. Әуежай әкімшілігі жолаушылардан қолайсыздық үшін кешірім сұрады. Қазіргі уақытта анықталған кемшіліктерді жою бойынша шаралар жедел режимде жүргізіліп жатыр. Елімізде жұмыссыздық бойынша жәрдемақы мерзімі қысқарады. Жұмыссыз қалған азаматтарға берілетін әлеуметтік төлем мерзімін 4 айға дейін қысқарту жоспарланып отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Жаңа өзгерістер әлеуметтік сақтандыру жүйесін ашық әрі автоматтандырылған осылай етуге бағытталған. Енді табыс мөлшері күмәнді болса немесе қате деректер енгізілсе, төлемдер бірден кері қайтарылады. Сонымен қатар банк шотында 3 ай бойы қозғалыс болмаса төлем уақытша тоқтатылады. Қазіргі таңда 185 мыңнан астам азамат жәрдемақы алып отыр. Олардың басым бөлігі көмекті 6 ай бойы пайдаланып келген. Реформа қысқа мерзім ішінде қайта жұмысқа тұруға ынталандыруды көздейді. Елімізде алдағы күндері аптап ыстық болады. Қазгидромет синоптиктерінің болжауынша мамырдың 5-сі, 7-сі күндері елдің оңтүстігінде ауа температурасы 36 Цельсия градусқа дейін көтеріледі. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты республика аумағында ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Солтүстік пен батыс өңірлерде қатты жауын-шашын болады. Ал түнгі және таңғы сағаттарда тұман байқалады. Парсы шығанағында жағдай ушығып жатыр. Иран Ормуз бұғазы маңында және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі мұнай инфрақұрылымына соққы жасаған. Халықаралық ақпарат құралдары осылай деп хабарлайды. Алдын ала деректерге сәйкес бірнеше кемеде өрт шыққан. Бұл оқиға ақш президенті Дональд Трамптың теңіз сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бұйрығынан кейін болды. Ақш тарапы америкалық жалаумен жүрген екі сауда кемесінің бұғаздан қауіпсіз өткені хабарлайды. Әскери теңіз күштері аймақта күзетті күшейткен. Иран тарапы ағыш мәлімдемелерін жоққа шығарып аймақта қозғалысты өз бақылауында ұстайтынын жеткізді. Жаңалықтар соңында курс бағамына тоқтала кетейік. Дәл қазіргі сәтте ақш доллары 465 теңге 9 тиынға тең, евро 547 теңге 5 тиын, ресей рублі 6 теңге 5 тиынға тең. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Бүгін Петропавл қаласында 18 градус жылы болады, Көкшетауда плюс 24, Қостанайда жауын-шашында 17 градус жылы. Павлодар Екібастұз қалаларында сынап бағанасы 28 градусқа дейін жоғарылайды, Түркістанда плюс 29, Шымкентте 27 градус жылы, Таразда плюс 26. Қызылордада сынап бағанасы 29 градус жылыны көрсетеді, Атырауда плюс 24, Ақтау, Ақтөбе қалаларында жауын-шашында плюс 17, Оралда 23 градус жылы, Семейде плюс 24. Өскеменде 22 градус нөлден жоғары, Қарағанды Теміртауда плюс 25, Жезқазғанда 27 градус жылы, Балқашта 24 градус нөлден жоғары, Талдықорғанда сынап бағанасы 25 градус жылыны көрсетеді. Астанада плюс 26, Алматыда 22 градус жылы.

0: Авторадиода жарнама. Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
1: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

Сәлем-сәлем баршаңызға. Авторадио Қазақстанда көңіл-күйіңізді көтеретін музыкалық сағат, армандарға қанат бітіретін уақыт. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, сіздермен Динара Дәулетқызы.

Достар, Шәкәрім Құдайбердіұлы бізге жан тазалығын үйретті, қуаныш таза жүректе ғана өмір сүреді. Ендеше ренішті жібер, жүрегіңді жеңілдет.

Тыңдарман, қуаныш жүректің тынысы. Абай Құнанбайұлы айтқандай, жүректе қайрат болмаса, адам әлсірейді. Сондықтан жүрегіңді тыңда, әр соққысы өмір, әр сәті мүмкіндік. Қуаныш сенің ішкі күшің.

Я достар, Алексей Чумаков өзінің ерекше даусымен махаббат пен сағынышты үйлестіре білген. Махаббат, қоштасу, үміт бәрі осы әуенде толысқан. Дәл қазір эфирде оның «Улетай» әні шырқалуда. Әр сәтіңіз Авторадио Қазақстан мен әсем болсын. Ал алда бүгінгі күннің жаңалықтарымен әріптесім Набира Алманова таныстырады. Ал мен Динара Дәулетқызы келесі музыкалық сағатта өздеріңізбен қайта тілдесетін боламын.

0: Астанада сағат 12. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: «Таскредит» – я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
3: Авторадио Казахстанның ақпарат қызметі.
4: Арматыңдары маңы эфириде жаңалықтармен Набира Алманова. Өскеменде зауытта жарылыс болды, соның салдарынан 4 адам зардап шекті, олар медициналық мекемеге жеткізілді. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, жарылыс Шаңғыстау құрылғысынан болуы мүмкін. Содан өрт шығып, ғимараттың бір бөлігі құлаған. Қазір оқиға орнында ведомство қызметкерлері жұмыс істеп жатыр, жедел штаб құрылды, өзге де зардап шеккендерді іздестіру жалғасып жатыр. Қазцинк аумағындағы өрт оқшауланды. Тақырыпты жалғастырсақ, Олжас Бектенов Өскемендегі жарылысқа қатысты министрлерге тапсырма берді. Үкімет отырысы алдында премьер-министр төтенше жағдайлар мен экология министрлігіне және облыс әкімдігіне қажетті шаралар қабылдап, нәтижесі туралы баяндауды тапсырды. Бұл мәселе менің жеке бақылауымда болады, деді премьер-министр. Соңғы мәлімет бойынша, Қазцинк зауытындағы жарылыстан 9 адам зардап шеккен, 2 адам ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді, тағы біреуі жансақтау бөлімінде. Төтенше жағдайлар министрлігі күштерімен іздестіру, құтқару және құрылымдарды бөлшектеу жүріп жатыр. Зауыттағы үйінділерді аршу және адамдарды іздеу үшін кинологтар мен апаттар медицина орталығының дәрігерлері іске кірісті. Өзге де ақпарат, Қазақстан энергетика және коммуналды инфрақұрылымды жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлмек. Жоспарға сәйкес, биыл 9 энергия блогы, 55 қазандық және 51 турбина күрделі жөндеуден өтеді. Қазірдің өзінде 29 генерация нысанында жұмыс жүріп жатыр. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов осылай деп мәлімдеді. Биыл ұлттық жоба аясында 130 шақырым жылу желісі мен 1490 шақырым электр желісі жаңғыртылмақ. Ол үшін 626,8 миллиард теңге бағытталады. Айта кетейік, үкімет резервінен 7 өңірге қосымша 25,4 миллиард теңге бөлініп отыр. Шетел жаңалығына ойыса, Біріккен Араб Әмірліктері тағы бір мұнай ұйымынан шықты. Олары 1 мамырдан бастап мұнай экспорттаушы араб елдері ұйымынан шыққанын ресми түрде мәлімдеді. ОАПЕК 1968 жылы құрылған және мүше елдер арасындағы экономикалық өзара іс-қимылды үйлестіруге бағытталған. Біріккен Араб Әмірліктерінің шығуынан кейін ұйым құрамында 10 мемлекет қалады. Олар Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Сауд Арабиясы, Сирия және Тунис. Естеріңізге сала кетейік, сәуір айының соңында Біріккен Араб Әмірліктері ОПЕК және ОПЕК плюс форматтарынан да шыққан еді. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
4: Бүгін Петропавл қаласында 18 градус жылы болады, Көкшетауда плюс 24, Қостанайда жауын-шашында 17 градус жылы, Павлодар Екібастұз қалаларында сынап бағанасы 28 градусқа дейін жоғарылайды. Түркістанда плюс 29, Шымкентте 27 градус жылы, Таразда плюс 26, Қызылордада сынап бағанасы 29 градус жылыны көрсетеді. Атырауда плюс 24, Ақтау, Ақтөбе қалаларында жауын-шашында 17 градус жылы, Оралда плюс 23, Семейде 24 градус жылы. Өскеменде плюс 22, Қарағанды Теміртау қалаларында 25 градус нөлден жоғары, Жезқазғанда плюс 27, Балқашта 24 градус нөлден жоғары, Талдықорғанда плюс 25, Астанада 26 градус жылы, Алматыда 22 градус нөлден жоғары.

Салют, тыңдарман, сіздермен Динара Дәулетқызы, энергияға толы эфирге қош келдіңіздер. Ендеше дыбысты күшейтіңіз, бүгін біз сізге ерекше әндер ұсынамыз. Авторадио Қазақстан, сіз.

Я достар, түнгі Алматы бұл жарық пен көлеңкенің әсем үйлесімі. Көшелердегі жарықтар, алыстан көрінген тау силуэті, көліктердің дыбысы бәрі-бір ерекше симфонияға айналады. Қаласып бай, тыңстап, ертеңгі күнге күш жинайды, егер тыңда

Достар, ақиқ ақын Мұқағали Мақатаев өмір өзен деп жырлады. Өзен тоқтамайды, сен де тоқтама. Қуаныш сол асығыспен бірге жүру, ендеше өмірді сезін.

0: Реклама на Авторадио.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

тыңдарман, кейде біз үлкен бақытты күтемізде күнделікті қуаныштарды байқамай қаламыз. Шын мәнде қуаныш ұсақ сәттердің жиынтығы. Оны жіберіп алма. Ал алда жаңалықтар легімен сіздерді әріптесім Екатерина Черкашина таныстырады, ал мен Динара Дәулетқызы эфирге шығарыңыз айдарында сіздермен қайта біргемін.

0: В Астане 13 часов.
1: Сағат демеушісі. Таскредит компаниясы.
2: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
3: Таскредиттен микрокредит алдым.

0: Эфирге шығарыңыз. Әрине, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз.
1: Сәлем, авторадио, сәлем, Динара Дәулетқызы. Бүгінгі Жандос пен Айзеренің үйлену тойы құтты болсын. Махаббаттары мәңгі сөнбесін, қол ұстасып бастаған өмір жолдарың тек қуанышпен шаттыққа толы болсын. Бақытты болыңдар, құттықтаушы достары Арман, Самат, Дина, Мирас және Айя. Достар, үйлену той демекші, қазір ойыма бір оқиға түсіп отыр. Сенесіздер ме? Өмірде 203 рет үйленіп, 203 рет ажырасқан адам бар екен. Ол кім десеңіздер, 70 жасар мысырлық Мустафа Эйд Самида деген азамат. Ол 15 жастан бастап отау құрған деседі, оның ең ұзаққа созылған отауы 10 жылды құраса, ең азы бір тәулікке де жетпейді екен. Қазір Самиданың басы бос, және қатарынан екі әйел алу ниеті бар екен. Қызық, иә? Біз сияқты бойдақтарға сол 203-тің біреуі қашан бұйырады екен. Иә, мен де бойдақпын, бойдақтардың үйінде де ақ отау тігіліп, тойдың думаны шалқысын. Бақытты күндеріңіз жақын болсын, осы жылдан қалмай бәріміздің үйімізде той болсыншы деген тілекпен мен эфирге шығарыңыз айдарын жалғастырамын. Олай болса, келесі хат. Сәлеметсіздер ме, авторадио ұжымы. Досым Уәлихан Мұхтарханұлына сәлем жолдағым келеді. Досым, денің сау болсын дейді. Сені сағындық, бізде бәрі жақсы деп сәлеммен Назерке ханым хат жіберген екен. Динара Дәулетқызы, алдымен аман есен, амандасып алайын. Қал жағдайыңыз қалай, денсаулығыңыз жақсы ма дейді. Рахмет үлкен, шүкір, бәрі де жақсы. Мүмкіндік болса, Екоша бауырыма сәлемді жеткізіп жіберсеңіз жақсы болар еді. Біраз уақыттан бері сәлем хатымды жеткізе алмай жүрмін. Бізде бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Анамыз аман есен, сіздерге арнайы сәлем айтып жатыр дейді. Сіздерге де тек жақсылық тілейміз, хабарласып тұрайық дейді. Тілек білдіруші Шынболат мырза. Сәлем, авторадио. Бүгін ең сұлу жанашыр, біз үшін қымбат жан, ол сіз, Назым дейді. Туған күніңізбен құттықтаймыз, сізге денсаулық, басыңызға амандық, үйлеріңізде қуаныш пен жақсылық тілейміз. Қажы жезде екеулеріңіз 100 жасаңыздар, біз сіздерді жақсы көреміз. Өскемен қаласы Серік пен Гүлдер айымнан келген құттықтау. Құрметті авторадио ұжымы, балам Еркеболатқа сәлемді жеткізсеңіздер. Раббым, балама жарқын болашақ, сенімді жүрек, мықты денсаулық нәсіп ет дейді анаңыз Несібелді. Я, достар, 877-105-05 біздің WhatsApp номеріміз. Өмірдің мәні бірге қуана білу ғой. Жақындарыңыздың жетістігін өзіңдікіндей қабылдаңыздар. Сонда өмірлеріңізде жарқырай түседі. Ендеше, жақындарыңыздың қуанышымен бөліскілеріңіз келсе, құттықтағыларыңыз келсе, сәлем айтқыларыңыз келсе, біздің WhatsApp номер сіздер үшін ашық екенін ұмытпаңыздар.

0: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанда.
1: Қайырлы күн, Авторадио ұжымы. Сіздер арқылы баламыз, ініміз, Қостанай Академиясының қызметкері, полиция капитаны Толықбай Ферден Жаңбырбайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Өміріңіз гүлдей жайнап, әр күніңіз ерекше қуанышқа толы болсын. Сізге тек жарқын сәттер тілеймін. Бақыт пен қуаныш, махаббат пен сәттілік әр қашан сіздің өмір жолыңызды жарқырата берсін дейді. Құттықтаушылар ата-анасы Жаңбырбай Ырысалды, аға жеңгелері, інілері Даниал, Ерғанат, Ерасыл, Бауыржан және Алихан. Сәтті сейсенбі болсын біздің сүйікті Динара ханым дейді. Рахмет үлкен. Алтыным, сен ең мықты жансың, біз сені қатты жақсы көреміз. Алла амандығын беріп, аман есен ертерек үйге келуіңді нәсіп етсін дейді. Махаббатпен, сағынышпен Назерке ханым. Қайырлы күн, Динара ханым, сізді естігеніме өте-өте қуаныштымын. Қалыңыз қалай дейді. Рахмет үлкен, бәрі жақсы. Ұзынағаштан Ерке бауырыма үлкен сәлем жолдаңызшы дейді. Сендей бауыры бар, біз бақытымыз. Сені шексіз жақсы көреміз, бәрі жақсы болады. Көңілің тыныш болсын, бізді уайымдама дейді. Махаббатпен қарындасыңыз Аяру. Сәлем Авторадио, сәлемдемем жолдасым Ерқұланға, жаным сені сағындым, асыға күтем, жақсы көрем дейді жұбайыңыз Анар ханым. Сәлем балам Ерназарым, Аллам амандығын беріп, аман есен келіңді нәсіп етсін, тілек білдірушілер ата-енең Жақып және Гүлнар. Қайырлы күн, қымбат Авторадио, жаным асқар.

Қа үлкен сәлем, сені қатты сағындым. Сені қатты сағындым дейді, арманым барлығы өз орнына оралса екен деп тілеймін. Өзімді көп, мен үшін, балаларым үшін, сенсіз өзімді жалғыз сезінетімді білсем ғой дейді. Сені жақсы көрем, қатты құшақтап, бетімнен сүйдім дейді Айгүл атты тыңдарманымыз. Динара ханым, сәлеметсіз бе? Күндеріңіз сәтті болсын, досыма хат оқып жіберсеңіз дейді. Дос жүрекке жақын асыл жан, қуанышта да, қайғыда да қасымнан. Сөзіңді ұғып, үндемей-ақ түсінер, сол досыңмен жарық болар әрбір таң. Қиындықта қол созатын тірегің, жалғыздықта жанға жылы бір емің. Дос дегенің бағасы жоқ қазына, өміріңнің ең бір асыл керегі. Ера досым, сен мен мақтанам, өмірдегі ең керемет жансың. Өзіңді күт, Алла Тағала тезірек біздің қасымызға оралуыңды нәсіп етсін дейді Айбек мырза. Я, достар, қуаныш жалғыздықты ұнатпайды, ол бөліскен сайын көбейет. Бүгін жақындарыңыздың қуанышына шын жүректен ортақтасыңыздар. 877-105-05 бұл эфирге шығарыңыз айдары. Сіздерде

біз өмір неге ұнамайды, кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды. Жырламай, естелікті барып тырнамай, сорамай, менде бар.

Роза, Роза, Роза. Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8-707-105-05-05. Любовь и дружба, держай за плечи.

0: Авторадиода жарнама.
1: Әлор ұсынған MG автокөліктері. Енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліп төлеу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
2: Әрі финанс. Көлік кепілге қойылып, жүргізу құқығымен берілетін микрокредит. Сақтандырусыз және GPS-сіз. Автокөлік құнының 80%-на дейін мақұлдай аламыз. 86.500.000 теңге дейін. Әрі финанс. Бұл жылда мақұлдау және ыңғайлы төлемдер. Дәл қазір 23.46 қысқа нөміріне хабарласыңыз.
3: Жак автомобильдеріне 5.990.000 теңгеден басталатын супер бағалар. Бүгін ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде, немесе 757 нөмір арқылы.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10

0: Сәлем жолдаулар мен махаббатқа толы сөздер. 707-105-05-05.
1: Қайырлы күн, сүйікті біздің авторадио жан-жарым Айдекеге сәлем жолдаймын. Денсаулық, сәттілік тілеймін. Сәлем, мен сенің Жакум. Ініме Жігерге сәлем жолдаймын, қатты сағындым, дейді Шалтабаевтар әулетінен. Сәлеметсіз бе, Айкүн мен Жұлдыздың мамасына рахмет көп-көп, алғыс айтамыз Жұлдыз бен Айкүннен. Ой болса, келесі хат, сүйікті авторадио, қайырлы күн, жұмыстарыңызға сәттілік, сіздердің болғандарыңыз қандай жақсы дейді. Қостанай ауа райының құбылмалы болып тұрғанына қарамастан, сіздің эфирдесіз айдары жүректерді жылытады дейді. Сіз эфирдесіз айдарын пайдалана отырып, сүйікті жарым Серке сәлем жолдаймын. Жаным, сізде бәрі жақсы, сені сағындық, сенің рейстен оралғаныңды асыға күтіп жүрміз. Бүгін менде екі сьомка, сол үшін балаларды Қостанайға апара алмадым дейді. Ертең апарамын деп жазған екен біздің тыңдарманымыз. Я, достар, бұл эфирге шығарыңыз айдары. Сіз эфирде емес, эфирге шығарыңыз айдары. Сәлем, Динара ханым, және сүйікті авторадио, біздің ең керемет күйеу баламыз Сикошқа ыстық сәлем жолдаймыз. Үйдегілер аман есен, өзіңді күт, бәрі ойдағыдай болады. Дейді, бәрі керемет боларына сенеміз деген екен. Келесі хат, қайырлы күн, Динара Дәулетқызы, алғыс айтудан шаршамаймыз сізге, сүйгеніңіздің сүйіктісі болыңыз дейді. Әмин, рахмет үлкен. Ерке Болат бауырыма жүректен сағынышты сәлем болсын, сапарың сәт аяқталып, аман есен жолың ашық болсын дейді Динара апаңыз. Ой болса, келесі хат, қайырлы күн, авторадио, Еркежан сүйіктіме сәлем жолдаймын, махаббатым, сені өте қатты сүйем, махаббатымыз мәңгі болсын, сенің сүйіктің Абылай. Қайырлы күн, Динара ханым, және авторадио жұма, Ахмет Тұмарма, сәлем алтыным, сағындым жаным дейді. Уайымдама, бізде бәрі жақсы, өзіңді күт, жақында көрісеміз дейді. WhatsApp номері 0007 номеріне бітетін тыңдарманымыздан келген хат. Қайырлы күн, авторадио, Бағдат бауырыма жалынды сәлем жолдасаңыздар. Бағдат, бізде бәрі жақсы, папа мамада аман есен, бізді уайымдама, ауыл аман дейді. Өзіңді күт, бәрі жақсы болады, інің Батоннан жалынды сәлем. Қайырлы күн, авторадио, Бағдатқа сәлем жолдаймыз. Жаным, жүрегімнің иесі, сені жақсы көреміз, сағындық. Алла қаласа, көрісетін күніміз алыс емес деп ойлаймыз. Құшақтап бетіңе сүйдік, жаным менің деп. Отбасынан Гүлшат, Пико, Нурис, Томи және Аяшка осындай хат жіберген екен. Сәлем, авторадио, сәлемді жан жарым, отбасымыздың түрегі Нұрхатқа жолдаймыз, біз әрқашан қасыңдамыз, дейді жұбайы Жанар. Келесі хат, қайырлы күн, авторадио, сүйікті әкеміз Осяға бүкіл отбасынан сәлем жолдаймыз, сен ең жақсы адамысың. Бірге болатын күндерді асыға күтеміз, біз үшін денсаулыңды күт дейді. Сені қатты жақсы көреміз, қатты сағындық. Сәлеметсіз бе, Динара ханым, жан жарым жаханға сәлем, дәрілерді жібердім, өзіңе қара, сен бар адамыңа Құдайға шүкір, сүйем, сағындым, бетіңнен сүйдім дейді Карла ханым. Сәлеметсіз бе, авторадио және тыңдаушылары, ағама сәлем айтып жібересіздер ме? Бәрі жақсы болады, денсаулығыңыз мықты болсын, біз сізді жақсы көреміз. Дейді, уайымдамаңыз деп ініңіз Бекназардан келген хат. Ой болса, келесі хат, бұл хат жоғарыда оқылды, сондықтан келесі хатқа көшейін. Қайырлы күн авторадио ұжымы. Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қырғызбайұлы Аянға ыстық сәлем жолдаймыз. Мамаң папаң сәлем айтып жатыр. Амина сабақта, қап қара балаң жұмыста. Басқамыз үйдеміз, шай ішіп отырмыз дейді. Өзіңді күт, сәлем айтып жатыр. Бізде бәрі жақсы дейді. Сәлем жолдаушы мама папаң Раушан, қызың Амина, келінің Динара, балаларың Ильдус, Досик және Диас. Я, достар, бүгін жаңа мүмкіндікке толы тамаша күн. Әр қайсыңыздың бастамаларыңыз сәтті болып, жоспарларыңыз орындалсын. Көңілдеріңіз жарқын, ойларыңыз айқын болсын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Эфирге шығарыңыз айдарына берілген уақыт осымен зымырап өте шықты. Зермен болған мен Динара Дәулетқызы.
0: Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8 707 105 05 05.

0: Астанада сағат 14. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: «Таскредит» – я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
0: Авторадио Казахстанның ақпарат қызметі.
3: Арматың дарманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Президент әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай қызметінен босатылды. Бұл лауазымнан босатылуының себебі ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты болып отыр. Мемлекет басшысының жарлығымен ауыстырылды. Айта кетейік, Айбек Дәдебай бұл қызметке 2024 жылғы ақпанда тағайындалған. Жалпы әр жылдары Абылай хан атындағы Қазақ мемлекеттік халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің халықаралық туризм менеджмент кафедрасының оқытушы болған және парламент сенаты аппаратының парламентаралық байланыстар және халықаралық ынтымақтастық бөлімінің сарапшысы, сенат төрағасы көмекшісінің міндетін атқарушы болып жұмыс істеген. Олжас Бектенов Өскемендегі жарылысқа қатысты министрлерге тапсырма берді. Үкімет отырысы алдында премьер-министр төтенше жағдайлар мен экология министрлігіне және облыс әкімдігіне қажетті шараларды қабылдап, нәтижесі туралы баяндауды тапсырды. Бұл мәселе менің жеке бақылауымда болады, деді премьер-министр. Соңғы мәлімет бойынша Кастинг зауытындағы жарылыстан 9 адам зардап шеккен, 2 адам ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді, тағы біреуі жансақтау бөлімінде. Төтенше жағдайлар министрлігі күштермен іздестіру құтқару және құрылымдарды бөлшектеу жүріп жатыр. Зауыттағы үйінділерді аршу, адамдарды іздестіруге кинологтар мен апаттар медицинасы орталығының дәрігерлері іске кірісті. Елімізде жұмыссыздық бойынша жәрдемақы мерзімі қысқарады. Қазір әлеуметтік төлем мерзімін 4 айға дейін қысқарту жоспарланып отыр. Жұмыссыз қалған азаматтарға берілетін төлемге қатысты жаңа өзгерістер әлеуметтік сақтандыру жүйесін ашық әрі автоматтандыруға бағытталған Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Енді табыс мөлшері күмәнді болса немесе қате деректер енгізілсе, төлемдер бірден кері қайтарылады. Сонымен қатар банк шотында 3 ай бойы қозғалыс болмаса, төлем уақытша тоқтатылады. Қазіргі таңда 185 мыңнан астам азамат жәрдемақы алып отыр. Елімізде алдағы күндері аптап ыстық болады. Қазгидромет синоптиктерінің болжауынша мамырдың 5-7 аралығында елдің оңтүстігінде ауа температурасы 30 Цельсия градусқа дейін көтеріледі. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты республика аумағында ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде бұршақ түсуі мүмкін. Парсы шығанағында жағдай ушығып жатыр. Иран Ормуз бұғазы маңында және Біріккен Араб Әмірліктеріндегі мұнай инфрақұрылымына соққы жасаған халықаралы ақпарат құралдары осылай деп хабарлайды. Алдын ала деректерге сәйкес бірнеше кемеде өрт шыққан. Бұл оқиға ақш президенті Дональд Трамптың теңіз сауда жолдарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы бұйрығынан кейін болды. Ақш тарапы америкалық жалаумен жүрген 2 сауда кемесінің бұғаздан қауіпсіз өткенін хабарлады. Әскери теңіз күштері аймақта күзетті күшейткен, Иран тарапы ақш мәлімдемелерін жоққа шығарып аймақтағы қозғалысты өз бақылауында ұстайтынын жеткізді. Әзірге осы. Өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
3: Бүгін Петропавл қаласында 18 градус жылы болады, Көкшетауда плюс 24, Қостанайда жауын-шашынды 17 градус нөлден жоғары, Павлодар Екібастұз қалаларында 28 градус жылы. Түркістанда плюс 29, Шымкентте 27 градус жылы, Таразда плюс 26, Қызылордада 29 градус жылы, Атырауда плюс 24, Ақтау, Ақтөбе қалаларында 17 градус нөлден жоғары. Оралда плюс 23, Семейде 24 градус жылы, Өскеменде плюс 22, Қарағанды Теміртауда 25 градус нөлден жоғары, Жезқазғанда плюс 27, Балқашта 24 градусы жылы болады, Талдықорғанда сынап бағанасы 25 градус жылыны көрсетеді, Астанада плюс 26, Алматыда 22 градус жылы.

достар, Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін деді, сенім қуаныштың бастауы. Егер сен өзіңе сенсең, өмірде саған күлімсіреді, ендеше сеніңді жоғалтпа, сол сенің жарығың екенің.

Я достар, ешқандай қиындық мәңгі емес, ал табандылық әр қашан жеңіске жеткізеді. Өзіңізге сеніңіз, себебі сіздің мүмкіндігіңіз шексіз. Ал мен микрофон тізгінін әріптестерімен ұсынамын. Сіздермен болған Динара Дәулетқызы, кешке қайта тілдескенше.

0: Астанада сағат 16. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В «Таскредит» я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
0: Авторадио Казахстанның ақпарат қызметі.
3: Арматың дәрімана эфирде жаңалықтармен Нәбір Алманова. Өскемендегі жарылыстан кейін жедел желі іске қосылды. Жарылыс салдарынан 7 адам зардап шекті. Оның екеуі қаза тапты, тағы екеуі ауруханаға жатқызылды, 3 адам үйіне жіберілді. Катсин қорғасын зауытының аумағында электролиз цехының балқыту бөлімінде шаңғыстау құрылғысының жарылысы болған еді. Оның арты өртке ұласқан құтқарушылар келгенде ашық жану болған, өрт 120 шаршы метр алаңды шарпып үлгерген. Төтенше жағдайлар министрлігінің күштерімен қызыл жалын толық өшірілді, одан бөлек цех құрылымдары құлаған. Қазіргі уақытта үйінділерді аршу жүргізіліп жатыр. Төтенше жағдайлар департаментінде жедел желі телефоны жұмыс істейді. Қала коды 87232, жедел желі нөмірі 553819. Республикамызда тарифтер қымбаттауы мүмкін. Энергия өндіруші ұйымдардың Қазақ Газ Аймақ алдындағы қарызы 37,7 миллиард теңгеге жеткен. Осы берешек тарифтер есебінен өтелмек. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімханов осылай деп мәлімдеді. Алдағы айларда электр энергия, жылу және су бағасы орта есеппен 4% өсуі ықтимал. Шығындардың негізгі бөлігі жөндеу мен жалақыға жұмсалады. Тарифтердің көтерілуіне газ бағасының өсуі, жылу электр орталықтарына арналған судың 2 есе қымбаттауы және кәсіпорындардың шығынға ұшырауы себеп болып отыр. Елімізде 3 миллиард долларға тең дата орталық салынады. Оның қуаты 200 мегаватт дейін жетеді. Жасанды интеллект және цифрлы даму министрлігі халықаралық консорциуммен деректердің өңдеу орталығын салу меморандумына қол қойды. Инвестиция көлемі 1,5 және 3 миллиард ақш долларына тең. Құрылысты тұрақты энергиямен қамтамасыз ету үшін қуаттылығы 250 мегаватт газ электр станциясы да жоспарланған. Бұл бағыттағы қаржы 200-400 миллион доллар шамасында бағаланып отыр. Шетел жаңалығына ойысайық. Иран «Камикадзе» дронын таныстырды. Жаңа «Араш» 3 дронының ұшу қашықтығы 2000 шақырымға дейін жетеді. Дрон шамамен 150 килограмм жарылғыш бөлікті тасымалдай алады. Сағатына 600 шақырым жылдамдықпен ұшады. Ұзындығы 3,5 метр. Қанат жаймасы 2,5 метр. Ол GPS болмаған жағдайда да бағытты жалғастыруға қабілет. Навигациялық жүйемен жабдықталған. Тегеран бұл дронды алыстағы нысандарды жоюға арналғанын жеткізді. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
3: Ертең Петропавл қаласында 24 градус жылы болады. Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында +22, Түркістан, Қызылорда қалаларында 32 градус ыстық. Шымкентте +29, Таразда 28 градус жылы, Атырауда +19, Ақтауда 17 градус, нөлден жоғары. Ақтөбеде +24, Оралда 20 градус жылы, Семей, Өскемен қалаларында +28, Қарағандыда 26 градус, нөлден жоғары, Теміртауда сынап бағанасы 24 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда +29, Балқашта 27 градус жылы, Талдықорғанда сынап бағанасы 28 градусқа дейін жоғарылайды. Астанада +20, Алматыда 24 градус жылы.

0: Авторадиода жарнама.
1: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Фортебанк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ fort.kz сайтында.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Астанада сағат 18. Спонсор часа – компания «Таскредит».
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в «Таскредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: «Таскредит» – я уже еду.
2: «Таскредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на «таскредит.кз».
3: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
4: Арматың дәрманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Өскемендегі апаттан қаза тапқандардың отбасына 10 жылдық еңбекақы көлемінде өтемақы төленеді. Кассин компаниясы жарылыстан зардап шеккендерге қолдау көрсетеді. Бұдан бөлек олардың еңбекақылары 100% көлемінде сақталады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Апат салдарынан қаза болған Рамазанов пен Камалиевтің жерлеу рәсіміне байланысты барлық шығынды компания толық өз мойнына алады. Естеріңізге сала кетейік, Өскемендегі металлургиялық кәсіпорындағы жарылыс салдарынан екі адам қаза тауып, бесеуі түрлі жарақат алған еді. Қазақстанда президент заңдарды құрылтайға кері қайтара алады. Конституциядағы бұл жаңа норма Қазақстан құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасына енгізілген. Құжатқа сәйкес, құрылтай қабылдаған заң 10 күн ішінде президенттің қол қоюына ұсынылуға тиіс. Мемлекет басшысы бір ай ішінде заңға қол қойып, оны жариялайды. Президенттің ескертпесі бар заңдар немесе баптар бір ай ішінде қайта қаралып, қайта дауысқа қойылуға тиіс. Бұл мерзім президенттің ұсынысы құрылтайға жіберілген күннен бастап есептеледі. Елімізде депутаттарға мінберді жеке мәселелер үшін қолдануға тыйым салынады. Тиісті заң жобасында депутаттардың мінез құлық ережелері көрсетілген, заңға сай жария сөз сөйлеген кезде олар тек тексерілген деректерге сүйенуге тиіс. Егер жалған ақпарат айтылған анықталса, оны айтқан депутат зардап шеккен тараптан кешірім сұрауға міндетті. Сонымен қатар басқа депутаттардың сөзін сынға алуға немесе пікір білдіруге тыйым салынады. Ережені бұзған жағдайда ескерту жасау, жария түрде кешірім сұрату, бірнеше отырысқа сөз бермеу, залдан шығару немесе бір күндік жалақысын ұстап қалу шаралары қолданылады. Европаға Украина Ресейді тежеу үшін қажет. Финляндия президенті Александр Ступ осылай деп мәлімдеді. Себебі, соғыс аяқталғаннан кейін де Ресей тарапына болатын қауіп жойылмайды. Біз үшін Украинаның Евроодақпен қатар НАТО-ның мүшесі болуы пайдалы болар еді, деді Ступ. Алайда Европаның барлық елі Украинаның мүшелігін қолдап отырған жоқ. Жақында Германия канцлері Фридрих Мерц Украинаның Евроодаққа шұғыл кіруіне қарсылық білдірді. Жалпы Ресей президенті Владимир Путин Мәскеудің НАТО елдеріне шабуыл жасау ниеті жоқ екенін бірнеше рет түсіндірген. Еуропалық одақтың негізгі мүшелері әсіресе Германия, Нидерланды және Италия Украинаның одаққа қосылуын жақын арада талқылауға құлықсыз. Ақш Кореяны Ормуздағы миссияға қосылуға шақырды. Осының алдында ғана азиялық елдің жүк кемесіне шабуыл жасалғаны хабарланған еді. Ақ үй басшысы оны Иран жасат деп отыр. Трамптың айтуынша, кеме қатынасын қорғау операциясы кезінде Америка күштері бірнеше катерді жойды. Оңтүстік Корея президентінің кеңсесі коалицияға қосылу үшін қосымша ақылдасу керек деп хабарлайды. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
3: Ауа райы болжамы.
4: Ертең Петропавл қаласында 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус жылы, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте сынап бағанасы 29 градусқа дейін жоғарылайды, Таразда плюс 28, Атырауда 19 градус жылы. Ақтауда плюс 17, Ақтөбеде 24 градус нөлден жоғары, Оралда плюс 20, Семей, Өскемен қалаларында 28 градус жылы, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда плюс 24, Жезқазғанда 29 градус жылы, Балқашта сынап бағанасы 27 градус жылыны көрсетеді, Талдықорғанда плюс 28, Астанада сынап бағанасы 20 градус жылыны көрсетеді, Алматыда плюс 24.

0: Авторадиода жарнама.
1: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.

Сәлем-сәлем, тыңдарман! Авторадио Қазақстанда көңіл күйіңізді көтеретін музыкалық сағат, армандарға қанат бітіретін уақыт. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, алда тек үздік әндер сіздермен, қыздарыңыз Динара Дәулетқызы.

Достар, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев «Өмір өзен» деп жырлады. Өзен тоқтамайды, сенде тоқтама, қуаныш сол ағыспен бірге жүру. Ендеше өмірді сезін.

0: Достар, шәкәрім Құдайбердіұлы бізге жан тазалығын үйретті. Қуаныш таза жүректе ғана өмір сүрет, ендеше ренішті жібер, жүрегіңді жеңілдет. Зермен үздік толқында болған қыздарыңыз Динара Дәулетқызы, Дәулеті Тасан өмірде сәулетті ғұмыр кешейік.
1: Авторадиода жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Платите по кредитам меньше. Fortebank подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
4: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорған ысқабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
5: Allure ұсынған MG автокөліктері енді таза пайда бағдарламасымен қол жетімді. Бөліптелу және 4.09%-дан бастап несие. Ай сайынғы төлем 71.220 теңгеден бастап. Толық ақпаратты 3388 нөмір арқылы алыңыз. Автокөліктерге кепілдік 5 жыл. MG. Британдық рух, азиялық жан.
6: Зырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фит-сервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15%-дық жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ге жазылыңыз.
7: R-Finance – микрокредит под залог авто с правом вождения, без страховки и GPS. Гарантированно одобряем до 80% от стоимости автомобиля. До 86 миллионов 500 тысяч тенге. R-Finance – это быстрое одобрение и удобные платежи. Звоните прямо сейчас на короткий номер 2346.
8: Жак автомобиль дерни 5 990 000 тенгеден басталатын супер бағалар. Бүгін-ақ өзіңізге ұнайтын автокөлікті таңдап үлгеріңіз. Толық ақпарат ресми Жак дилерлерінде немесе 757 нөмір арқылы.
9: Телефон рекламной службы в Алматы 320 10

0: Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маңын эфирде жаңалықтармен Нәбір Алманова. Елімізде сақтандыру полисінің құнын есептеу жүйесі өзгереді. Бұдан былай жүргізушінің жолдағы тәртібіне көбірек мән беріледі. Жүргізуші неғұрлым ұқыпты жүріп жол көлік оқиғасына түспесе, сақтандыру құны соғұрлым төмен болады. Ал жол апатына жеткендердің полисі қымбаттайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осылай деп мәлімдейді. Сирек қолданатын M1 және M2 кластары алып тасталмақ. Орташа сақтандыру құны 23.870 теңгеден 28.130 теңгеге дейін өседі. Одан бөлек жеке тәуекел бағасы енгізіледі. Осыған байланысты сақтандыру компаниялары бірыңғай дерекқордағы мәліметтерге қол жеткізе алады. Республикамызда вице-президенттің өкілеттіктері заң жобасында бекітілді. Ол президент тапсырмаларын орындайды, құрылтаймен және үкіметпен жұмыс істейді. Мемлекет басшысы мерзімінен бұрын кеткен жағдайда билік алдымен вице-президентке өтеді. Үміткерге қойылатын талаптары: туғаннан Қазақстан азаматы, жасы 40-тан асқан, мемлекеттік тілді меңгерген, соңғы 15 жылда, яғни елде тұрған және жоғары білім бар болуға тиіс. Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті Айбек Дәдебай атқарған. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымнан босатылды. Роман Скляр бұған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 57 ардагер ғана қалды. Қазіргі таңда олардың орташа жасы 101-де, ал ең жасы үлкені 105-те. Ардагерлердің ішінде 43 адам соғысқа тікелей қатысқан, 14-ті соғыс жылдарында мүгедектік алған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Елімізде ардагерлерден бөлек жеңіске үлес қосқан 32852 адам тұрады. Биыл ардагерлерге бір жолға әлеуметтік көмекке 3.4 миллиард теңге бөлінген, барлығы шамамен 32.9 мың адам қамтылады. Соғыс ардагерлеріне әр қайсына 5 миллион теңгеден төленеді. Таяу шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты әлемдік мұнай бағасы қымбаттады. Brent маркалы мұнай барреліне 114 доллардан асып жығылды, ал YTI шамамен 105 доллар деңгейінде саудаланып жатыр. Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы қақтығыстар мен Біріккен Араб Әмірліктері аумағында зымырандардың ұсталғаны туралы хабарлар әсер еткен. Әзірге осы, өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Нәбір Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус нөлден жоғары, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте плюс 29, Таразда 28 градус жылы, Атырауда плюс 19, Ақтауда 17 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде плюс 24, Оралда 20 градус жылы, Семей, Өскеменде 28 градус нөлден жоғары, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда 24 градус жылы, Жезқазғанда плюс 29, Балқашта 27 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда 28 градус жылы болады, Астанада плюс 20, Алматыда 24 градус нөлден жоғары.

0: Астанада кешкі сағат 10. Авторадио. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Армат тыңдарманы эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Өскемендегі апаттан қаза тапқандардың отбасына 10 жылдық еңбекақы көлемінде өтемақы төленеді. Қазцинк компаниясы жарылыстан зардап шеккендерге қолдау көрсетеді. Бұдан бөлек олардың еңбекақылары 100% көлемінде сақталады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Апат салдарынан қаза болған Рамазанов пен Камалиевтің жерлеу рәсіміне байланысты барлық шығынды компания толық өз мойнына алады. Естеріңізге сала кетейік, Өскемендегі металлургиялық кәсіпорындағы жарылыс салдарынан екі адам қаза тауып, бесеуі түрлі жарақат алған еді. Қазақстанда президент заңдарды құрылтайға кері қайтара алады. Конституциядағы бұл жаңа норма Қазақстан құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасына енгізілген. Құжатқа сәйкес, құрылтай қабылдаған заң 10 күн ішінде президенттің қол қоюына ұсынуға тиіс. Мемлекет басшысы бір ай ішінде заңға қол қойып, оны жариялайды. Президенттің ескертпесі бар заңдар немесе баптар бір ай ішінде қайта қаралып, қайта дауысқа қойылуға тиіс. Бұл мерзім президенттің ұсынысы құрылтайға жіберілген күннен бастап есептеледі. Елімізде депутаттарға мінберді жеке мәселелер үшін қолдануға тыйым салынады. Тиісті заң жобасында депутаттардың мінез құлық ережелері көрсетілген, заңға сай жария сөз сөйлеген кезде олар тек тексерілген деректерге сүйенуге тиіс. Егер жалған ақпарат айтылған анықталса, оны айтқан депутат зардап шеккен тараптан кешірім сұрауға міндетті. Сонымен қатар басқа депутаттардың сөзін сынға алуға немесе пікір білдіруге тыйым салынады. Ережені бұзған жағдайда ескерту жасау, жария түрде кешірім сұрату, бірнеше отырысқа сөз бермеу, залдан шығару немесе бір күндік жалақысын ұстап қалу шаралары қолданылады. Европаға Украина Ресейді тежеу үшін қажет. Финляндия президенті Александр Ступ осылай деп мәлімдеді. Себебі, соғыс аяқталғаннан кейін де Ресей тарапынан болатын қауіп жойылмайды. Біз үшін Украинаның Евроодақпен қатар НАТО-ның мүшесі болуы пайдалы болар еді, деді Ступ. Алайда Европаның барлық елі Украинаның мүшелігін қолдап отырған жоқ. Жақында Германия канцлері Фридрих Мерц Украинаның Евроодаққа шұғыл кіруіне қарсылық білдірді. Жалпы Ресей президенті Владимир Путин Мәскеудің НАТО елдеріне шабуыл жасау ниеті жоқ екенін бірнеше рет түсіндірген. Еуропалық одақтың негізгі мүшелері әсіресе Германия, Нидерланды және Италия Украинаның одаққа қосылуын жақын арада талқылауға құлықсыз. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыздар. Набира Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Ертең Петропавл қаласында 24 градус жылы болады. Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус жылы. Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте сынап бағанасы 29 градусқа дейін жоғарылайды. Таразда плюс 28, Атырауда 19 градус жылы. Ақтауда плюс 17, Ақтөбеде 24 градус нөлден жоғары. Оралда плюс 20, Семей, Өскемен қалаларында 28 градус жылы. Қарағандыда плюс 26, Теміртауда плюс 24, Жезқазғанда 29 градус жылы, Балқашта сынап бағанасы 27 градус жылыны көрсетеді, Талдықорғанда плюс 28, Астанада сынап бағанасы 20 градус жылыны көрсетеді, Алматыда плюс 24.

0: Астанада түн жарым. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдар маған эфирде жаңалықтармен Нәбір Алманова. Елімізде сақтандыру полисінің құнын есептеу жүйесі өзгереді. Бұдан былай жүргізушінің жолдағы тәртібіне көбірек мән беріледі. Жүргізуші неғұрлым ұқыпты жүріп жол көлік оқиғасына түспесе, сақтандыру құны соғұрлым төмен болады. Ал жол апатына жиі түскендердің полисі қымбаттайды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осылай деп мәлімдейді. Сирек қолданатын M1 және M2 кластары алып тасталмақ. Орташа сақтандыру құны 23.870 теңгеден 28.130 теңгеге дейін өседі. Одан бөлек жеке тәуекел бағасы енгізіледі. Осыған байланысты сақтандыру компаниялары бірыңғай дерекқордағы мәліметтерге қол жеткізе алады. Республикамызда вице-президенттің өкілеттіктері заң жобасында бекітілді. Ол президент тапсырмаларын орындайды, құрылтаймен және үкіметпен жұмыс істейді. Мемлекет басшысы мерзімнен бұрын кеткен жағдайда билік алдымен вице-президентке өтеді. Үміткерге қойылатын талаптары: туғаннан Қазақстан азаматы, жасы 40-тан асқан, мемлекеттік тілді меңгерген, соңғы 15 жылда яғни елде тұрған және жоғары білім бар болуға тиіс. Роман Скляр президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Бұған дейін бұл қызметті Айбек Дәдебай атқарған. Ол басқа жұмысқа ауысуына байланысты лауазымнан босатылды. Роман Скляр бұған дейін премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарған. Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 57 ардагер ғана қалды. Қазіргі таңда олардың орташа жасы 101-де, ал ең жасы үлкені 105-те. Ардагерлердің ішінде 43 адам соғысқа тікелей қатысқан, 14-ті соғыс жылдарында мүгедектік алған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Елімізде ардагерлерден бөлек жеңіске үлес қосқан 32852 адам тұрады. Биыл ардагерлерге бір жолға әлеуметтік көмекке 3.4 миллиард теңге бөлінген, барлығы шамамен 32.9 мың адам қамтылады. Соғыс ардагерлеріне әр қайсына 5 миллион теңгеден төленеді. Таяу шығыстағы шиеленістің күшеюіне байланысты әлемдік мұнай бағасы қымбаттады. Brent маркалы мұнай барреліне 114 доллардан асып жығылды, ал WTI шамамен 105 доллар деңгейінде саудаланып жатыр. Бағаның өсуіне Ормуз бұғазындағы қақтығыстар мен Біріккен Араб Әмірліктері аумағында зымырандардың ұсталғаны туралы хабарлар әсер еткен. Әзірге осы, өзгеде ақпарат туралы толығырақ авторадио.кз ақпарат сайтынан біле аласыз. Сіздер Нәбір Алманова, бұл Авторадио Қазақстан.
0: Ауа райы болжамы.
1: Петропавлда 24 градус жылы болады, Қостанай, Көкшетау, Павлодар, Екібастұз қалаларында 22 градус нөлден жоғары, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық. Шымкентте плюс 29, Таразда 28 градус жылы, Атырауда плюс 19, Ақтауда 17 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде плюс 24, Оралда 20 градус жылы, Семей, Өскеменде 28 градус нөлден жоғары, Қарағандыда плюс 26, Теміртауда 24 градус жылы, Жезқазғанда плюс 29, Балқашта 27 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда 28 градус жылы болады, Астанада плюс 20, Алматыда 24 градус нөлден жоғары.

0: Астанада сағат 5. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі.
1: Арматыңдары маны эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Өскемендегі апаттан қаза тапқандардың отбасына 10 жылдық еңбекақы көлемінде өтемақы төленеді. Қазцин компаниясы жарылыстан зардап шеккендерге қолдау көрсетеді. Бұдан бөлек олардың еңбекақылары 100% көлемінде сақталады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі осылай деп хабарлайды. Апат салдарынан қаза болған Рамазанов пен Камалиевтің жерлеу рәсіміне байланысты барлық шығынды компания толық өз мойнына алады. Естеріңізге сала кетейік, Өскемендегі металлургиялық кәсіпорындағы жарылыс салдарынан 2 адам қаза тауып, 5-еуі түрлі жарақат алған еді. Қазақстанда президент заңдарды құрылтайға кері қайтара алады. Конституциядағы бұл жаңа норма Қазақстан құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасына енгізілген. Құжатқа сәйкес, құрылтай қабылдаған заң 10 күн ішінде президенттің қол қоюына ұсынылуға тиіс. Мемлекет басшысы бір ай ішінде заңға қол қойып, оны жариялайды. Президенттің ескертпесі бар заңдар немесе баптар бір ай ішінде қайта қаралып, қайта дауысқа қойылуға тиіс. Бұл мерзім президенттің ұсынысы құрылтайға жіберілген күннен бастап есептеледі. Елімізде депутаттарға мінберді жеке мәселелер үшін қолдануға тыйым салынады. Тиісті заң жобасында депутаттардың мінез құлық ережелері көрсетілген, заңға сай жария сөз сөйлеген кезде олар тек тексерілген деректерге сүйенуге тиіс. Егер жалған ақпарат айтылған анықталса, оны айтқан депутат зардап шеккен тараптан кешірім сұрауға міндетті. Сонымен қатар басқа депутаттардың сөзін сынға алуға немесе пікір білдіруге тыйым салынады. Ережені бұзған жағдайда ескерту жасау, жария түрде кешірім сұрату, бірнеше отырысқа сөз бермеу, залдан шығару немесе бір күндік жалақысын ұстап қалу шаралары қолданылады. Европаға Украина Ресейді тежеу үшін қажет. Финляндия президенті Александр Ступ осылай деп мәлімдеді. Себебі, соғыс аяқталғаннан кейін де Ресей тарапына болатын қауіп жойылмайды. Біз үшін Украинаның Евроодақпен қатар НАТО-ның мүшесі болуы пайдалы болар еді, деді Ступ. Алайда Европаның барлық елі Украинаның мүшелігін қолдап отырған жоқ. Жақында Германия канцлері Фридрих Мерц Украинаның Евроодаққа шұғыл кіруіне қарсылық білдірді. Жалпы Ресей президенті Владимир Путин Мәскеудің НАТО елдеріне шабуыл жасау ниеті жоқ екенін бірнеше рет түсіндірген. Еуропалық одақтың негізгі мүшелері әсіресе Германия, Нидерланды және Италия Украинаның одаққа қосылуын жақын арада талқылауға құлықсыз.